tokana dia tokana ny larana tarbia fanana tsy fandarana gasikara dia ny 0561 53 36 95. Raha misy hirana tianao angatahana, tianao atolotra eto amin'ny fandarana gasikara, raha misy hiavatra koa zany tianao ampitaina, faraisina tanandro, raisina mpitiavana.

toa ka misy hafatra misy fiarana fiarabana fotsiny ataonao dia afaka manao izany ihany koa anao ao amin'ny page Facebook ny Gasikara profil Gasikara.

Dia mamerina fisaorana ny iantsonareo fony fampahirezana atolotra amianareo ary ny fiarabana ihany koa dia raisina mpitiavana avoko izany eto amin'ny fandarana gasikana toy ny fandarana misaotranao ny safidy anay amin'izao ory izao

Ny fandarana gasikara dia faly miaradia aminao fa amin'izao fotoana ianao ny fandarana gasikara amin'izao fotoana izao. Mirary tontolo andro finaritra, tokolahy sy tompovavy.

Mira, manaraka ny silangataka teto amin'ny fandarana gasikara dia nangatahana ireo tao ao ampalo zany amin'izao fotoana izao dia mirary ianareo anao alaty sambatra nofinaritra.

Ny fandaharana gasy karamoty RSNao eo amin'ny lavanjam-peo izany roa amby sivifolo teboka roa megahertsy izy raha eto Toulouse sy manodidina ary eo amin'ny trano kalakosa izy dia afaka miaina zany ianao na iza na iza misy anao amin'izao fotoana izao na ny dimanjato kilometatra na rehefa misy ny internet de miaina anao ity raha manaraka ty dia kopakopa tanana ho an'ny ndrina zay ao agen mihainy fandarana gasikara dia mankasitraka manao valady ty finaritra.